0: chali kuchenda musamba kasirisa satu fomo mwefa radio simba empologoma yedembe mbleda chikabili mkagazo kwa kwele se kuminemo ezama chagunda kwa walero akaimba sumaya okuva mwana mlezi shawa amali mamanyi dekati mkome diyo mwana ya gambi ebienso inatega wanona wali watu mnanga tu ye mwawo muziki ya gambi kati asimu de asimu de okurabi kanga mnange songa zonaz kwa saganya komedi wana jaza nye okuime kuna jasa bule mnanga nawo inakutega wanona wali kubanga Uganda weyatuka kati ya kuyia nyo tewesi wako mulimugumu wabona wawo gapo esobola mnango kuyie chintuwe chilala esobola kole chintuwe chilala mwana wa mama chikole aletuwe manyizo kwe ngange bintuwe vietulaba ngee vizibu sede bisinga tulemele duwa mbila mbwe seno olokuwa mnange tutia no gamba mnange chonga chizibu na chikola antia na chitandika antia mnange cholaba ngee chizibu fungi zora vikengti mwana wa mama uchitandika chijama choku wangu ida sede bisinga tutia nyo kakati mkutiyomo ata mnange ni tutafuna mo kakati ino kumanya nkozenti antandikide wok zuka nzukse ni chichengendo kupamba no luna kuruwalero sagalo bere muwabi ate mnange nasoma degree yangeri wano kakati kanzukate ngende ngunonye atanga waluo gapu josoro kwa kwa antweta andikila wakarimo mnango soboro keta andikila wo na jiri je wasoma jija kuja esente temanyi luzungu esente temanyi yasoma esente temanyi degree kakati mnange sente sigara sente yiyamu wanadamu wabia wanange ninda vya nasoma wana wa mamo jakulinda paka Yesu walida ebi ntwe na kwa zino vidala muko kastofuruma wati nga connection te wali wawe ojakula vikanti vidu walu wa muko kakati gapu weba wedingo ine chilala wachosu mulo kwasa kwasa wechama ngo kare chikwasa kwase obulambula vikenga mutambula kare haba zukusi wange oba munange haba jizuki dekeda njagala mbalaba te musoke mumbuli debi yaba debitia muasuze mchua wai Wanji
1: Mwamoja tungu
0: Ne ya gala wasizo utia
1: Unabasi wa manisiri ya ufizi ya kazuama madari
0: Bananga beka zuama mulimutia
1: Unabasi wa kazuama tulipa lunja kakuba kajisi ya uchiyoshi nusawa Kato mizo sawa muenda utifunya kakuba
0: Chakabia kakuba kastaka jamu simbe sori
1: Sori kwa msimba da
0: Awali echinya teka mwe mpeke yechi janjalo Wanji
2: Nipenso kuuliza
0: Banange nange nesimi okuuliza mkwano
2: Wasizotei
0: Nasuze bulungi wasizotia
2: Rubanga
0: Ebaba Rubanga
2: Nesi beka yungeni
0: Abeka yunga mulimutia
2: Beka yunga tuli bulungi
0: Amina
2: Nakuba kari mkufu hirida Ebili meiva debi itangiso kukala na ye Kainzo kutoni nyebia dhala
0: Yee, awono namu mba mufunamu
2: Kainzo kuseka beka yunga
0: Soko bazukse baba
2: Ya muli isombwa Iwe kabimbi yao kustowa Munge mwino nzuru wange kayunga
0: Kari kari wange kayunga Kakati uliwa mwaka kubwa kama katonya tonya Chitageza ante mera weja kubwa wali dedei Manye mkubwa webate tonya kamere wansa Utumate tukafuna Halo
3: Ya Florence
0: Wanji
3: Ensura
0: Nasuze bulungi wasizote
3: Ono Patrick echegegwa
0: Ye baba Patrick ya mechegegwa muli mutia
3: Tuli bulungi
0: Stede stede Wanji Patrick ya Aba data deko ka airtime ka habibili Eba ne Patrick mwana gwe nagambe bintu bino bijemo Nenga bada mama makada katambule bule dati kabili mubilizo kukwere sawe kumine mweza machago na kuruwalele very good morning.

0: Ota mwana wa mama ojikeredde ko bamunango chavu owaye nasuze bulungi wasize otya
1: nasuze ndi wano kirwamira kinuma ntongo
0: ongo olabye
1: ndabyo yogera ko ne medisa wanga ndi wano mbute
0: baba wasize otya baba
1: nasuze bwenjo
0: kirwamira wati jewo inagwe je wanunye nunye ku mimwe yo Gatu gamba nga era ulabo musajja nga bisenyiga tebimuvaako birwadde bya kikaba ebyo abeera anuulirira obusweeti bw'emimwa Soko bazukusako semwanga
1: Waliwo kabumeki tula kyanika
0: Ye baba
1: Mama liste wakata imusema kani kentonto Mwonge mwawino
0: Esebo
1: Itakalo sekile kakalungu Kari Ano duwa lugemini mwami saa mchiteka
0: Tweyanza tweyanzi Ge Wato mnanga semwanga mbuto Echi senye gachimu nyiga nyiga Nena wechi nyige Hey Funa matovwe nyindo zikube kuba matovwe ye wa mwete gari iyo E nyindo zisensabula matovwe no wansine waguru Hehehe
1: Owaye
0: Wanji
1: Wasizotia
0: nyawu. Ine ya gara wasizotia.
1: Eneba mweta sini ya cheba gara sada tiga nga municipality.
0: Eba haba.
1: Uwa loku weleza.
0: Uwa loku baku.
1: Ndifu mama.
0: Oh oh.
1: Ndifu be mami ma. Kanzu sikoku babi.
0: Basu giri yeku.
1: Ndifu sikaku musa kuru tanka. Hei.
0: Hei.
1: Nazo chupa kwenye sikami litigia kubwa
0: Kale kale Ziza mwenezi mwenokole sawe kumide mweza machagolu na kwa lualero A very good morning mwana wa mama E blangiti jewe sonse se soko jivemu munange Jivemu ngalabie mwenye kukunye jivemu Jewe sonse se jifuru mekati jivemu Jivemu

0: sanga wano bogendo kufunira kaseko kumatama akatalika gamba zunamba tano
1: mosabani wa mazemi haka kumina eta anebulaya talina mwana chokaye mulenzi yekagwolina
0: echi nyizo namba nya
1: kakati nwari wabakuwadoru gamba mbu ya koma wado mwezi kumwe mabega bangula mamu mabalage kololonga pepe ya
0: echi nyizo namba sato
1: omukubilo mbuza ancho wange wajadawana gantie na jadawano nenga sakano nileko lugezigezi mbade chanyumiru wabu
0: echi nyizo namba mbili
1: ahuga amanti ngeenda kujayo munga amanti na ilu afujacho funayo mchala agamanti na haze vio sibi aga nengena kujano mbezi wangu
0: echi nyizo namba
1: ajane sajaline
0: kumkumula matugo gaweti kikina kasina kokusanyuka atinga woyiga mubisa anga wando

0: nanga tali mu masavu nenga no ya Nile etakwatira kungalo Nile yenyabo ifune kati mu maduka una mugwanga buto wa Nile cooking oil nenga no ya Nile wheat flour bikolewa aba Nile agro industries
1: Neda, sija kubikiriza bino. Wansa bangu telekele kasori wa mstuwa, nezikiriza.
2: Hey.
1: Areka kati oletano wa badala, wangamba kasori wa avamu yikemu. Atenda bo, sumba nsa ukusa, ukadizili makumia nano kusinga u. Neda, sija kubikiriza bino.
2: Neda mzei, wale isilina kasori wa mtu mulala kwendese. Wale wa kasori oyo yena, ya avamu yikemu.
1: Wabulori mpia mubalimba.
2: Hey.
1: Oyo kasori oyo yena, yena ainjo kubanga avamu yikemu.
2: Hey.
3: Chisoboka ne DK777. Hkacha kasori okuvamu baya, Chirino obusobozo okubala ensawo wakati wana paka kwana munya buliika DK777 ye kasoli agumira endwadde za kasoli akuwa makungula amalungi atakulira mu myezi ena paka kwetaano jukira simbe mpekemu buli kinya kyalira edduuka ly'ebirime erikuli okumpi wefulire DK777 DeKalb success you can harvest
4: News. Uliwamu ama uliwe gaba. Kuna agesi kakusa weno.

0: bali kuluwa gala simba mwise king saa gama tino na chaka la idashika vili mwinyaze zibla yoko ele sawa etane zencha una kuruwa lero anange viana mwevi sajo wa mulikochi soko ulireli negulire okuveriza viano owe na kasongola
1: azote madam koni stedi la baza viano owe na kasongola banyi ngideo na maulire ama na masansorene kamila mpango kwa ali hajetumbu de madam koni maida gali anona gasasa kano Maerik Town Council wali omusajo ovu na njizuwa gwevasi ngana no mukazi ya gwedaru Maerik Town Council galio kuwali kuteka kwa madamu deposti madamu koni msaja wavunanyi ziwa nyonyonyonyonyo kuda kumukaze ya gwedaru gali kuwesa mpichi madamu koni abantu ne baba singa na ono ne baba vengo msajo no kakane migozi mukute gaba mugamba hii chijia chitia haono mkazi wa mgwedaru koni weyavira momu asinga gamba mugamba ono ya soso vikola ngaba anji nungana kutekuwa somalisti mwinza no kutia madamu koni wa mkazi na atandika ukuisa amulisti ya bantu abazenga bamuteka ko deposit madamu koni abantu nebatia nebatira dala abantu wavunanyizibwa nga bakozesa omugwedaru ono omukazi era abantu akyaba menya amannya abantu wavunanyizibwa nyonyonyonyo
0: webale nyo za viane na kasongola na fetu hamuli nedda ku pride yawo nga gira na jawo nga mwala bera simati na yebo bama lomu kwa saka gaba nogundi hafa kunevurunga hao laba temu mulaba kusimampa Uganda wange omularu avayo bina na abia sanoti ya nukutia weba ninyoza viano wena kasongola otuweleza na te eguli lelio nina meya kalunji owendolua katu ulile
2: ya kalunji owechibuga chendolua musila umusisi wa bagia alia umasaba akutumide eguli lelio kukunganyiriza lili kuchaloche ziva lia ilu nakuluwa mukaga umwami gubaita sekabila mvuzi wa boda boda yali anywedde mu katono laba bwato mere embwa nagwa mu lugudo wakati basi ya YY gyava nemwekanga nemusabala ne boda boda ye nemuwalula ku distance omuntu yenna nafuka bulere nyama yonna ne masuka masuka bagenda kubira polisi okujja polisi yakunganya ke nyama je kunganyiza ne gitwala erugazi mudwaliro okulaba nga bajje kebejja ati nabo Luganda we bajja nabone bakunganya ko je bakunganyiza ne bajitwala
0: kibinyo kibidala ekiri side eyo soko funo bakabuno amawulire nchagalina ate mubunji ndeta tovao.

0: Amawuli la gasanyuso kusabuni wa White Star Magic. Gaga no. Endabika ye chusi dua. Ya mulembe nyowe wao. Na inge virungo biyakole buamu. Bisigadeche chimu. Echitagina kukuganya kwera vida enjoza yengo ezo. Ebanga liyona. Sabuni wa White Star Magic. Wa mirembe eri vyoyoza. Era mukakamu. Eri olususuru. Ngatari mwaka woke ni mwaka lunjo kuzame eri yengo ezo. Kuzisa sabuni wa mwesi kwa White Star Magic. Asabiki dua buja. We wao. Ngatachusi dua.
1: Mchala na chide wancha irachi. Amazima eduka nkera nenzugura o.
2: Temucha ajakumpa gila kustiru wa ya chichi.
3: Kati nagule sigiri ya Power Stop. Takwa saanziro.
1: Hii.

0: Iranga kapa mbubisi kwa njuchi, ama jani agafi, chitu zinenta anga uzi. Au gwenu kefunida, kunusu lukumi zoka. Kuchamo tindo, UNBS, ya kona mudasta. Waka alkoholic kombucha drink. Ayagalo kumusu mula kuba zira musambu ziremu. Musambu satu nya, satu mwendemu.
1: Not for sale to persons under 18. Please drink responsibly.
2: Uwe mikoto, wanji, chogamba wa kungula da.
3: Iye, na kungula da, wiki sibire zise,
2: ina je. Nzi yukira tuwa sibire mbisera biebimu. Atulo chijia chitengu kumanti wa mara doku kungula.
3: Enja ulo, yali kuonsigo. Iye, na gula DKC 833, okuva mubaya.
2: Olimba,
3: kasuri ya bala, yali kemi nwemiji, ate ya kula mangu, nokara nakara mangu.
2: Iye, wama famu yoche vwefuke choko gira kukucharu. Owange bisajia,
3: wanji,
2: nange kanevemu, kuruno simbe DKC 833.
4: Wegata kumuendo kwa wali miogukula, abalonda wa DKC 833. Akulina muna kwa chikumi kumi paka chikumi avidi. Akala mangu, akuwa makungulo kuva konsa wa satu munya paka satu muka agavuliika. Ata abala nyo, nofu na makungula manji, mumuli sizoni. Jukida, simbe mpekemu, bulichinya. Chalile duka liyavidi meri kuliokumpi, wefunile DKC 833. Decalb, success you can invest.

0: tipis.
1: Kudote sawa kudachika breaka breaking suman sengawa soko tuwe kumumpati mpati webye mizenyo kutusi wako
2: katu kwanjulile betika ama kagaba wanguzi wewandi sengo chalila www.betika.ug ofriliwe nyongezo kutuka kumituwa rasatu betika chiri B-E-T-I-K-A nyumirwa odzi singa yogronji ni mizanyi kumulitu nga vachos avieta kosane crash games
3: Nkabede kebede wanomu yange ne nkwata kwata bweto bachira ne nyweza nyweza Mukade nga kana kebye misanyo Ejo nabagaye mujye mufune VIP yange ne mugana abantu be bagifuna ne bali ya sent Abagifunye VIP yape Yes man bagifunye ne bali ya ku sent na ku rejo So bachari banga babeti ke mpira gine ja nation ya UEFA Nations League in Africa Cup of Nations qualifiers we nakubanga Oina kubanga wekute kafurushi wa mansega wa ya ine mipire jikuwa munda odise zilo na kuseri mukapapla baba ya man sawana wa mama bata dekoru wa gora simba eee gwanga kwa ingo ya gana kumipire jile na kuseri mukapapla kubakati inambedi zilo msambutano tano asatu munana anamuemu ama kumi ya asatu esimedi zilo msambutano tano Asatu mmonana, anamuemu, ama kumi, asatu. Yee, namba ya feyo. Wanika 0755, asatu mmonana, anamuemu, ama kumi, asatu. Kubaka ati osabeti katezo zifurumye, zilibili ogedoteke muka sente. Kwa uje kuseri muka popula. Bandusano bazi wangu, angoli yee, weba se. Wanike namba ya 0755, asatu mmonana, anamuemu, ama kumi, asatu. E namba yo yee, gabe mipira jashua mansega wa, abari ku WhatsApp. WhatsApp ni 0755 ziremu 508 ku WhatsApp note 0755 ziremu 508 itira awo 0755 ziremu 508 bobori ku WhatsApp ofure ku mipira ya fejerera kuseremu kapapule namba ya WhatsApp ni 0755 ziremu 508 sawe genda kubera moya akabunga Paulo put Paulo put Paulo put omutanda swati bya gwange lya Uganda agenda kuyungula amaje tukwateribia tujinyige guli hoima site baba olwale rosawe mwe akaongeza bana Uganda baba tade mudenga to Dennis Masido nyangwe yatani kompiro gwa sembayo era bazanyinga omuneza itwa Ronald Nathan asimwe yatandika Unariku tibia Southford Mugwangiri ya Bungereza Umuleza itibu wa Kenneth Semakula Onasabira County ya Alexandria ya Bungangiri ya Misiri No umuleza itibu wa Rogers Torach Unariku tibia Konstantini Mujimanyeo Konstantini ya Bungangiri ya Algeria Rogers Torach ya kubira kapira Tobi Subiki Fenatu Mumanyiburunja Unariku tibia Baton Mugwangiri ya Bungereza No umuzanya itibu wa Azizi Kayondo Unu wingback Unariku tibia Liberec Mugwangiri ya Czech Republic Iranga season wede ya kumempira jari ya bili musambu. Season wede ya kazanye mpira jiri muenda. Azizi Kayondo. Beba ata andika mukado. Imabe gao. Puti beya tandisa. Ngatugwa drone Tunisia. Kakati mlenzi. Haitibwa. Nobo Okero. Onariku timia Lake Kingston. Eno. Oja kujisanga wali USA. Yali mwawo. Tumusubira. Leluba enzo mkubentebe. Deno mlenzi omulala haitibwa Travis Mutiaba. Ono fena tuchimanya alikutimia sex fien era mugwanga lili eria gwanga lya Tunisia jasambira awo season wede yabakubira mpira abiri munana season ene yakabakubira mpira jiri esatu Travis Muti aboyo then ala sana omulenzono baba ala sana alikutimia Madin Madin 1969 eno fena tuchimanya ali mugwanga lya Turkey Java Rogers Mato kuchoto ne Alan Okero Ibagendo kubira angabajia. Sawe mwe ya kaungezi Uganda ngezanya ribi ya Uganda. Ya ita woda mpaka zine za Africa Cup of Nations. Zikendo kubira angazijio mwako guja. Uganda ye muku watege. So zine mpira tujizanyo kubira angatote kateka. Ukulaba angatukendo tuka walinga. Tusazabu sazanga masavu merere. Onfuna. So mchibinjo muri Botswana, Tunisia na Libya. Uganda ya kuhulu ndane guangeli ya Libya. Uganda tekubanga koko ku Libya. Kuwanga mbili mukaga Libya. Tukuba satu bili. Bili munalane tukua drone mwe munga tulie nambole. Then Libya netukua

tuwaba kwa tulizili kumi zoka zezuna leo kwa desawa kumi nemo za kaunga skoruna kuruwa leo mwabali kurubogora simba yo na joli joi za tofayo mbela nebebe kutuwala supidi chijia kugwa mpola mpola waka kutubuzeko kubanyuanya basi nisobaka wabawano kakosi inze jajia butida kwa hali ya uliriza nyurubogora simba agabatari wali baitao lukonda agatimwe bali kuweleza kwetu itu uliriza digeru asa kutumide aisa iruka na kutumira nalongo abana banji na kutumira atina kutumira naba lalabo natata basi naba lalamwe naba ulize mpuroko betembe songa tawali wono msajia wangiba mita comrade agai comrade kakos buli joji ending ampliriza jaja Geoffrey agambi enti kwari jaja Geoffrey mugaga kanju chibugere ogambotia agai enti kwari ya uliriza edata inza kubanga vako agala kutumira kukubanyuanyewe kulibosa agai enti

Eriku www.radiosimba.ug. Namye nti www.radiosimba.ug. Waliwe bigambo byo nabyo nera mbitaddeko. Gamba bugambi chaliwo nti omukambo di nyini kodi. Banumbye mwana wa tata. Biribitya.

Nkulete deko diyo kuri ya jisabule jitimpule jutula gamba chariwo. Ne chariwo mugamba gambe chariwa chariwa chariwo. Nti nyini kodi omukambodi. Mbera na tude date wali kubaganya nyebile ozoteri pala paseteri kwe studia. Kulete di. Kodi yo kuri ya jisabule jitimpule jutula atira na maulide. Aga tambula tambula. Bitika Uganda bibaka bejabu ngiru.

Pire guwangu de goro ziba denya kuwemu jukira tuwa gutumie guveremo goro ziba satu no kuda wa guru over 2.5 sipeine guwangu de goro nya kuwemu kiriza nkugamenti omukambodi nini kodi katika VIP.

Wachite wachitambude timu ya kwanga Riyabu ungereza Abade Anthony Michael Gordon Ne Harold Wadikane Takubibi tukibi ibigwa Zibade biribu ungereza zero timu ya kwanga la Czech Republic Kirizu bagano Zibade nya timu ya kwanga la Spain Imu timu ya kwanga la Kurewecha Zibade satu timu ya kwanga la Switzerland Zero timu ya kwanga la Scotland Songa ate timu ya Finland ni Belarus bakose 0-0 Albania Awutude timu ya kwanga la San Marino goro satu

abalwadde bakutuka ku nju imukulu igina igina igina emiyise ikwateko ekongeko ekinyeko ekifiireko ekwateko kikwa